0: Me we clef, got the Elizabeth fâché. Li di se pa ou ke li vle.
1: Ki yes, ki yes.
2: Se nek dek ke nap tan.
0: Li di se bad boy yo lap tan.
1: Bleu.
2: Li rem.